0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Партияга кириштики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамәсигә язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны да арзу кылмам. Мен ватанга кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып, һәрби хәрәкәт белән шөгыльләнәм.
2: 1922 елы Европада оқып аткан чуды партияга кириш арзусын мине мошындак ишпадылган.
1: Джунго компартиясы мәмлекет бойынша бердән бер иң илгар партия. У пролетариат партиясы. Япон баскынчыларга каршы турышты чын турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адап чыдамлаш турган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш özümni partiyaga bag'ishlashni xohlayman.
2: Bu Xuanhe umumiy xorining avtori Shen Shenhaining partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. U chaqda yapon bosqinchilariga qarshi urush o'tib, avjiga chiqqan edi.
1: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa, inqilob g'alaba qila olmaydi. Namratlar qat ko'tara olmaydi. Men Mavjushining gapini anglab, kompartiyaga ergishib minib, qo'ni jamiyatni og'dirib tashlab Yeni Jungo qurish, kommunizmni amalga oshirish uchun kurash qilaman.
2: 1946 yili Yash Jiao Yulu partiyaga kirish iltimosini mana mushundoq yozgan.
1: Yash kommunist oldida shotap. Bahmu xijil peshqadam yo'ldosh. Kimning qari oqarsa bu bosh, ot solmasa baygida o'xshash. Sat emasmi kommunist atash?
2: 70 yaşlıq matematik Xualogun partiyaga kirish iltimosining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
3: Men o'z ixtiyorimdan Jungo kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
2: Millionlagan munavvar jonqo farzandlari, sonsizlagan vatanparvar zotlar mushunda va'da bergan.
1: G'oyamiz o'tliq, tasimimiz jaranglik. Asli maqsadni asti chin saqlab, uni mangu unutmaylik.

ахри апсы белән беллә туккалларның үйдән айрылып үз үйгә кайтып келди. Һәм дә һилкы саатны тамамән үзнең илкиге үткәндә кес кылды. Бу саат айны вакытта савакташларның арасында уни хейли юз абруйга ике кылган иде. Әмма ойлымага ядын яны бер савакташының тохтымай кайны кирип илеше белән у саатны уның кыз итеп бәди. Һәм дә кейинки көнләрдә саатка мөнасибәтлек әсәрләрне ядыдан чыгарып әтти. У чоң булган сәри ата-анасы оттырсатка мөнасибәтнең башкаларны кидәк мөхәббәтлек әмәслегене хис кылып, һәм тадасыдан буның сәбәбен билеп, хейлыгычы биярам булып шүрди. Ондакта уның кейинки тормышыда яны кандак ишлар юз берилгәндә. Саатның игесе уны табаламы? Бұл қызықсыңыз, диқтыңыз дауымлық әткер радио жорлы программыз орлаштырылған Тұрғын Меджетнің Саат намлық повыстының давамыды болсын.

дәреже тәрәкке кылган. Әмәлиятта рак аксылдың тәркип тапкан булып, температура 70 Цельсия градуска яткәндә уның тенемо активлыгын юктып аятыдан айрылды. Әмма ак каргу ракла 450 Цельсия градуска янартак эгиздан ни өчен яшиялайды? Әмәлиятта ак каргу ракламы буны билиды. Фақат су температурасы төвәлгәндә андан янартак эгиз атрафыда пайда булды. Су температурасы өрлегәндә төән температурлык су районыга йөткелде. Ак каргу ракның температураны сезәлеше асаслыгы уланың дөмбесидеки нур чыгырдыган буручысыдан булган. Ул худди термометрга охшаш уныңга суның температурасын дәп берди. Ондакта ак каргу ракны йигил буламды? Әмәлиятта без һәр хил ракларны яп баккан. Ак каргу ракмы буның сыртыда эмас. Илми кып әйткәндә уны йигил булды. Ләкин ак каргу рак янартак эгизе булып, тенедә эгер металлар көп. Уны исә адам бәдәнегә чукым белгилек тәсир күрсәтүче мөмкин.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч исеңиздеме? Партияга кириш таләпнамәсигә язылган отлык хатлар исеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны да арзу кылма. Мен ватанга кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып, хәрби хәрәкәт белән шөгыльләнәм.
3: 1922 елда Европада оқып аткан чуды партияга кириш арзусын менә мошындак ишпадылган.
2: Джунго компартиясе мәмлекет буенча бердән-бер иң илгар партия. У пролетариат партиясе. Япон баскынчыларга каршы турышты чын турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адакчы данлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш өзүмне партияга бегышлашны халаймын.
3: Бу Хуанхэ умуми хорының автори Шэн Шэньхайның партияга кириш илтимасындагы җөмләләр. Учагда япон баскынчыларга каршы уруш үтеп, авҗыга чыккан иде.
2: Компартия халык аммысының ниҗаткары. Компартия булмаса, инқилап гәлби кыла алмайды. Намратла кат көтәрә алмайды. Мен Маужушиның гипене аңлап, компартияга әгишеп миңеп, коны җәмгыятьне агдырып ташлап, яңа Джунго куруш, коммунизмны әмәлгә ашыру өчен көрәш кылыман.
3: 1946 елы яш Чао Юйлу партияга кириш илтимасын мана мушундай язган.
2: Яш коммунист алдыда чота. Бәк му хиҗил пешкадам юлдаш. Кимнең кари акарса бу баш, ат салмасак бәйгедә оқшаш. Сәт әмәсмо коммунист аташ.
3: 70 яшьлык математик Хуалогын партияга кириш илтимасының тасдикланганлыгын уккандан кийин аяҗланган алда мушу шиерни язган.
1: Мен үз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем. Партиянын программасын имзалай турган. Партиянын заңнамасына әмәл кылган. Партия әсаслык мәҗбүриятен ада кылган. Партиянын карарларын иҗра кылган. Партиянын инсанга катып рая кылган. Партиянын мәхәббәтен саклаган. Партияга садык булган.
3: Миллионлаган мунаввар жоңхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундак вәде берген.
2: Гайимиз отлук, тасмимиз жараңлык. Асли максатны асты чын саклап, уни мәңгү унтымайлы.